0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ард

хотын арга жижээ жугаач өсдөйм бодовсон жуулчлалын үжил ухамсарыг улам нэг алхам дэвшдүүлж бодовсон ээж огчлтэй өмг тэглэмтэй бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин тойрны бий болгохын тулд өмнөхөн сэнэ соёл араачаа төлөөс ба жуулчлалын тавчо хасар удам талбайд бодовсон жуулчлалын гол сэдвт охуулгын ажилдыг өрнүүлж идэх суух явах жугаачих худалдан авах жугаач анхлын хөргөлөний мөдөжингийн хотын ард ба жуулчлагчдын дэрэгд хөргөө байна. Ажилдаг энэ тухайн талбайд ажилтнууд нааш цааш өнгөрөх олон түмэнд жуулчлалын охуулгын хуудас болон гар ут зэрэг охуулгын материал тархаж уулагд тус газрын жуулчлалын хүчин зүйл асуудал авлах утас боловсны сануулгамж болон жуулчлалын ажил төрлийн замчлагч нь өри хоруугаа байдлын илчлэл мөдүүлэх арга хэлбэрийг хамурчи олон түмэн гарын аягаар байцаан өчгөддөг юм жүлэг үүний хамтаа жуулчлалын бүлгэмийн сонгон гадагш гарах жуулчлалын бүлгэмдгөө хөр тогтох жуулчлалын хугацааны эрх ашигын батлаг зэрэг ердөө тохиолдог асуудал чиглүүлэн ажилтнууд нэгд нэгээр олондоо хариулт өгөхийн хамт өрх хөвшөө жинхэнэ жуулчлалын хорхо сонгож жиж охосгүй доор үнийн жуулчлалын нөхөс зайд хий сануулав. Тус удааны ажилтнууд нийт 100 гаруй хувь материал тархаж олон түмнээ боловсон жуулчлалын жугаачих ба хууль ёсоор өрхөн хамгаалаг ухамсарыг чангаруулснаар баггүй баса үнэн итгэмжтэй эзэгнэл сэтгэлийн дулаач үлэх үйлчилгээ бий болох гэдэг хүчин нэмрэлжээ. Дараачийн алхам дээр шинэ соёл араачаа төлөөс ба жуулчлалын тавчо охлогийн өрчмөн үргэлжлэн чангаруулж үйлчилгээний яс чандраа шилдэгжүүлэн боловсон ба үнэн итгэмжтэйгээр бүх шинэ соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн төс төвшүүлхий айхулах болно. Манай хорооны мэдээ. Шинэ өмнөлгийн хороо нийгмийн асрамжийн үйлчилгээний төвд хүрч албан жирмийн өмчлөг өрнүүлж нас таны өрүүл мөндийг хамгаалж байна. Өртөн засагчаан байгуулагдсан 70 жилийн ойд бүлэг хөргөж, нас танаа хүндэлж, нас танаа хайрлах уламжлалт сайхан суртлыг уламжлахын тулд өмнөхөн. Шинэ өмнөлгийн хороо тусгай мөрөгчлөлтний өмнөлгийн ангийн жохон байгуулж, тухайтай сумын нийгмийн асрамжийн үйлчилгээний төвд хүрчээ. Нийтийн асрамжийн албан жирмийн өмчлөгөний ажилдыг өрнүүлж, тусгай мөрөгчлөлийн өмчлөгөний үйлчилгээ ба хайр халамжийг нас тэжүүдийн дэрэгт хөргөв. Тус удааны шинэ өмнөлгийн хорооны томилсон албан жирмийн өмчлөгөний бүлгэм хятад өмнөлгийн салаа жирхний дотор салаа модерлийн дотоо салаа зэрэг салаа тасгийн 7 тусгийн мөрөгжилтний чухлуулж нас тэжүүдийн олон хижигтэй удаан чанартай өвчин өвдөг зэрэг асуудлын онцлон өмнөх ажил хийж нас тэжүүдийн өмнөлөх хөрөгчөөг бүгдээр хангасан байна. Албан жирмийн өмчлөгөний тухайн талбайд өмч зөвлөгчд нарийн асуудал авалж нарийн ханамгай байцаалт хийжээ. Цусан даралт өндөр зүрх тархины цусан суудлын архаг өвчин хүжүү нуруу өвдөг зэрэг үргэлж тохиолддог нас тэжүүдийн өвчин чиглүүлэн тусгай мөрөгжилтэд өм хөргөл хийж урамжуулах ба өрүүлжүүлж арчлан хамгаалаг голдлгийн нэг нэгээр тайлбарлав. Хот дуун долгоны салааны тусгай мөрөгжилт нь тухайн талбайд нас тэжүүдэд байцаалт хийхийн хамтаа үр дүнгийн даруй түргэн тайлбарлжээ. Хятад өмнөлгийн салааны тусгай мөрөгжилт нь нас таны буян байдалтай уялдуулам физик засал ба эдономдааны өмчлөгөний төсөл тогтоож өгсөн байна. Шинэ өмнөлгийн хороовоос нас тэжүүдэд өмийн зүйл ба амьдралын өдөр тутмын хөргөсөл авч ирж бодит үйл ажиллагаа араа хайр халамжийг хөргөв бай. Нийтийн асрамжийн төвийн нас тэжүүдийн олон хэг нь явж суухад дүгмгүй байж өнөө удааны гэртэн хүрч албан жирмийн өмнөлөг өрнөөснө нь тэдний хот оронт ирж явж суух цагийн арвилж олон түмэнд өмнөлгөөс гаркогаар шинэ шатны тусгай мөрөгжлийн өмчлөгөөний үйлчилгээ хүртэжээ. Энэхүү сэтгэлийн дулаач уулах арга хэмжээг нь настан болон үйлчилгээний төвийн талын ажилтнуудын сайн үндэлтийг хүртсэн байна. Дараачийн алхамтай.

Хүндлгийн хороо хөдөө бууж алуун жирийн өмчлөл хийх нас танаа хүндэлж тойрон өмнөх зэрэг сайн дурын үйлчилгээ үргэлжлэн банкжуулан өрнүүлж үндсэн шатны өрүүлмэндийн үйлчилгээ тасралтгүй уртад хаж дотн өмчилгээний үйлчилгээр олон түмнээ өвчин үзүүлэх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгөх болно. Манай хорооны сургууль зэлэгч Лэвши Жангжиан Жангийн мэдээлснээр цагаан нуурын байхаагийн чичирлэг шинэ халуун карт авах газар болсон байна. 7-р сар бол цагаан нуурын үзмжийн орны нэг жилийн хамгийн гой сайхан цаг болно. Умарт үзмжийн орон дотор байгаа гидан арлын байхаагийн хөрөлөнд 130 хектар өдөнгийн чичиг хоор өрсөлдөн дэлгэрж их олон цугаачдын сонирхлыг татсан байна. Зөөн өдрийн өвс, пэрс удвал, хөхөрлөг удвал зэрэг олон төрөл зүйн чичиг хоор яг сайхан чичиглэх хугацаанд орсон байна. Цугаач өсөдөө чичгийн тас гин чичиг замаар солигчэн алхалж сүдэр татгуулан дурсгал үлдэж баярлан хөөрөлдөг дуунын цэцгийн далайд чууратж байлаа. Үзмжийн орны хамаа бүхэн харуулчлагтнаа танилч уулснаар энэ жилийн хөрөлөнгийн чичиг өвсний ургал онцгийн эгц сахлаг байж жижилдэр чичиглэх хугацааг нь 10-р сар болтол үргэлжилнэ. Цугаач өсөдөө хугацаа сонгод өнд ирж чичгийн далайгийн гоё үзмжийг сонирхож болно. Ойлгосноор Зуны амралтын зөөлчлөлийн хөгжөнтэй улирлах хурц эрхий дагалдан цагаан нуурын үзмжийн орон бас чичгийн далайгийн өргөн тойронд ширс ончлог таажилдаг гаргаж жугаач өсдийн жугаачин наадах өнгөрлөлтийн улам нэг алхам дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны сурвалж зэлэгч Ишүй Лян Банчу Ингийн мэдээлснээр Бодсын бус сайд үби ордонд горлос чам бүжгийн тусгай талбай тайлмж урагштай явагсан байна. Өмнөхөн Бодсын бус сайлийн үеийн ордонд Бодсын бус сайлийн үеийн яриг их ширс уламжлалын залгамжлаг тайлмжийг тогтсон хугацаанд өрнүүлж, Горлос чам бүсгийн мужийн шатны төлөөлөг чанартай уламжлалын залгамжлагч Вангу Жүнгэс Горлос чам бүсгийн тойронд тусгай сэдвэр хуваалцсан хөдөлгөөний хамтаа тухайн талбайгийн асуултад хариулт өгчээ. Тайлмждор Вангу Жүн өөрийн олон жилийн Бодсын бус сайлийн үеийн уламжлалын үйлдэлгийн туршлагатайгаан уйлдуулж, чам бүсгийн ардын жан үйлөөс үүссэн ойлгогт хүн Бүй мөчийн жагбар, хувцас заслын багаж хэрэгслийн уулгдхүүн зэргийг тайлбарлж, бүлэг төмтгийн чанартай бүжгийн хөдөлгөөний дэлгэн үзүүлж, энэхүү ардын жан үйлийн бүжгийн тус газрын баяр дурсгал, тахалгийн талуурдаг соёлын үйлдэлийг тайлбарлжээ. Тухайн талуурд байсан олон төмнөө хөдөлгөөний ур мөрөгжил ардын жан үйлийн өгсөрүүлжийн тухай өл төрлийн асуултад хариулт өгвэн. Банкжуулсан уламжлагчийн гараг бүр тогтмол цэгтээ суужээ жан сургаалт хийхэд төвшиглэн Бодсон бус соёлын өвийн ордон солил цоны тавчгийн үргэлжлэн байгуулж олон түмнээ зан үйлийн ур мөрөгжлийн олон түмнээ хараанд оруулахыг явуулна. Сэнэх өвчөний Бодсон бус соёлын өвийн амьдлаг байдлыг уламжлалын залгамжлахыг бөгжүүлж Бухар тараан хамтар эдлэх нь уламжлалын тархах суурийг бий болгосон байна. Хүндэт сонсогчид доо Дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Эн цагийн Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонирхолтой нэг төрлөг өвөрж авсарлаа. Дараагийн дугаартаа дахин чолгий. Баяртай.

0: үгүй бол үдэр тунгаг гэж өнхний надад ярьсан ма.
1: Хог тоосгүй бол хог сэхэн гэж өмнөний надад хэлсэн ма.
2: Хоёр дүүгээлх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөөр чармайж.
3: Бүх улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр жаргалт, сайхан амьдралаа чухал эдлэхэй.
4: 北京时间11:30。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан Арадио долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ада өмнөд Карлсын Монгол хэлний сонирм мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хонд сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт галт. Өмнөд Карлсын зам харал цаны чагта чахалгаан хөдөлгөөг үртэргийн зам харал цаны хуулаас жүрсэн ажилдгийг тусгай чилчилэн засжээ. Зам харал цаны өмгч жирмийн чанг дүрмжүүлсэн. Албан жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачилсан. Улаан түшиж усан бараасан жан жинцэг ачаа жуны улирлын сөлөгчин амрах сайн газар орон болсон зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны мөдөө. Өмнөд Карлсын зам харал цаны чагта чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргийн зам харал цаны хуулаас жүрсэн ажилдгийг тусгай чагчлан засжээ. Зам харал цаны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн байна. Жоны улирлын зам харал цаны амар төвсний чигчлэн засах ажилдгийг Лавдан Баттай өрнүүлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргний замын амар төвсөнд холбогдсон төгшүүрийг чанг сэргэлнэ. Зам харал цаны эндэл гархи багсгахын тулд өмнөхөн Шинэ дотоодын хамгаалалт төвчөөнэ зам харал цаны хамааралтын их янга. Жоны улирлын гадагш гарах онцлогтой уйлдуулна. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргний зам харал цаны хуулаас жүрсэн ажилдгийг тусгай чигчлэн засах ажилыг нарилга онцтой өрнүүлжээ. Хараа орны зам харал цаны орчин нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулав. Их анга хараа орны чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ хуульж өрсөн жичээ өндөл олон гарах жим ёсын оновчтой судлан магдалжээ. Хууль хэрэгжүүлэх цагдаа нь хүчний шинжилгээ ухаанаар тохируулна. Хотын тойргийн гол дэд зам, сургуулийн худалдааны тойрог, хот хөдөөгийн уулзэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, өр тойрогийн оргил ба сүнэр явж суух галдлагтай цаг хугацааг чанга анхаарчээ. Чиг тогтоон байж ах ба наас цаас тойрон чагдхийн уйлдуулах арга маягийг хэрэглэн чигчлэн засжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэрэг улаан дэнгийн дээрх эсрэг чиглэлээр явах, зам ёсоор явахгүй, амар төвчнээ дуулагжуулсангүй, хуулаач жүрсэн хүн суулган бараа ачаалдаг зэрэг хуулаач жүрсэн добын үйл ажиллагийн голдолгтийн чанг байж хааж. Зам дээрх зам харал цаны өри хориогүй байдлыг чанг залруулан засжээ. Зам харал цаны нөвтрөх өмг тэглэмийн чирэмжүүлсэн байна. Чахалгийн хоолны тэргийн гүйлгөө их хуулаач жүрсэн ажилдаг олон үүсдэг добын асуудал чиглүүлнэ. Их ангийн хин их үүслэсэн засхи боттой атгаж хараа торны жахалгийн хоолын ажаах хулалтыг санаачилгаасаа болж ярилцжээ. Тусгай зүйлийн амар төвшний ухуулд хүмүүжил өрнүүлв. Үүний хамтаа их ангийн хин хөдлөнгүйгээр цэгчлэн засах ба тогтонгүй байдлаар далд гэмий чөвөрлөхий зэргээр явуулахыг баримтлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргий дураараа зогсоож дураараа тавхи тусгай чилчилэн засах ажилдгийг төвлөрүүлэн өрнүүлв. Хараа торны явган хүний зам, замын уулзрт урд хөг цагаар сур тавьсан, гал унтаргах замын өжилэн хөргөлсөн, нөвтөрхий харсэлсэн, тань жавх хүнгүй чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргий нэгд нэгээр жагсаан байцааж дангасан тэмдэглэж, нэгдэлтэй шилжүүлэн шийдвэрлж, замын тогтонгүй амар төвчний далд гэмийн бүтэмжтэй арилгасан байна. Дараачийн алхамдаа их ангийнхын чагчлан засах өндөр даралтын байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Замын гадаргийн чанг байцаах, аж ах хулалын жан сургаалт ухуулал, тогтонгүй байдал тагаар аюул төвшрийн арилгах зэрэг арга хэмжээг банкчуудад найдваржуулжээ. Чагчлан засан үр бүтэмж нь тасралтгүй богчуулна. Жуны улирлын зам харал цаны амар төвшний далд гэмийн бүхүч нараас сэргилжээ. Олон төвнөө явж суухад амар төвсийн өмгч жирэмтэй саадгүй ой шогчлтэй зам харал цаны орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгчээ хүүшөлийнэ мэдээлснээр. Албан жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Ардд дүгмүүжүүлж өмнөөлөх цэсийн 1 км үнэн хүү нөвтрүүлж, шинжилгээ ухаанч эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, суугаад ардын эрүүл мэндийн батлагын хэр төвчний дэвшлүүлэхийн тулд өмнөхөн Шинэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн төвчөөтэй хамтран, шинэ хэд өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүлгүмийн жохон байгуулж, жиншив жагнаан багтаарыг төрч, нийтийн асрамжийн сэтгэл хураакугаар албан жирмийн өмчлөгөөний сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, хараа орны суугаал ардад гэрийн үүдэндх эрүүл мэндийн халамжлал хүргэв. Ажилдагны тухайн талбайд өмч сувлагчийн бүлгүм нь суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагын оновчтой жолгуулж, Олон янзчилсан ард дүгмүүжүүлж оншлон өмнөг үйлчлэдэг өрнүүлнэ. Суугаад ардын чусан даралтын хөмжийн өгч, хятад өмнөлгийн судлын хөмжийн оншилж, бие махбодын байдлын нарийн нэгтэй жадлын шинжилж, удаан чанартай өвчний арчлан хамгаалах, өдөр тутмын бие сувлах, эдэн умдааны тохируулах зэрэг хамаа бүхэн мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлав. Ажилдгийн тухайн талбайд бас нийгэм нийтийн суугаад ардд өнгөт өхөт толгоо нь
жүрхэл логшилтын жургийн байцаалт зэрэг өмчилгөөний үйлчлэг хангаж, жүрх тархины чусан содол дотор өргөтөн жиргийн төвшүрийн оновч дээ шигшин байцаалт, анх алхам үндэн жишиж суугаад ардад тусгийн өмчилгөөний шигшин байцаах үйлчлэг хангасан байна. Настайчуд болон удаан чанартай өвчинтэй суугаад ардын үргэлж тохиолддог өрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн өмч сувлагчид өөрмөч оншилон өмнөх сануулга, өм хөргөлөх жолоодлог ба эрүүлжүүлж ардчлан хамгаалаг төсөл тогтоож, намар өвлийн уларалд өвчнөөс сэргийлэх, шинжилгээ ухаанчаар ажиллаж амрах, жүй жохистой боловсрох зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан мөрөгжлийг түгээмэлжүүлж, суугаад ардын хөдлөлийн жолоодж байгаад шинжилгээ ухаанчаар бүх сувлаг ойлгогд хүнтэй болгоожээ. Тус удааны албан жиргэн өмчилгээний ажилтг нь шилдэг хятад өмнөлгийн өмчилгээний өх байлгийн үндсэн шатанд буулгаж, олон түмнээ ойр хавтан өмнөлөх үчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Дараачийн алхамд шинэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн товчоо, ардад ашиг хүртэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилтгийг үргэлжлэн өрнүүлж, өмчилгээний шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэм тойрогт оруулахыг байнгчлан авахулж, олон түмний хүр төмчийн төрөгдөл, зал жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Улаан түшид усан бараалсан Жанжингцэг ачаа жуны уларлын сөлөгчэн амраг сайн газар орон болсон байна. Хар мод болгасны Жанжингцэг ачааны нэг нь уул устэй хөөр бүүдүүлдэг суурин газар нь хотын ардын байгалийн дотн чилэг сөлөгчэн амрахын сайн сонголт болсон байна. Өндөө шин соргох өөр амсгал байгаалыг амаахан өнөр амт байхаар баргүй нэнч мянган жилийн өртний болгаасны төвх солийн уулгад хүнтэй байж, жугаач өгсдөд уул усны хооронд тааламжтай чаг бүчий өдлүүлдэг. Хөөр буудлаг газар оронд хуарч эсгийн ангилан өнөр шөвөний дуун болон шин соргох өөр амсгал хүмсийн сэтгэлийг тайтгаруулдаг. Суурин газартай тогсой шуу бога жижиг туулын сул сөлөө соливчиж, лууха таха хартиха уулын дотгор идэж тон шин наадаж амьдралын хүчнээр бэлхэн байгалийн байдал харагдана. Байгальтай ёр тос гадна суурин газрын бас жугаач өгсдөд өдөг байлаг жугаач наадаг төрөл зүйлийг бэлтгэж өгчээ. Амтай хэдэний баяжлан ойгох болон гөр бүлийн судлан суралж хий бүрийн гүйцэтгэж нэг үр дүү маягийн үйлчлэг нь адил бус жугаач өгсдийн олон өшөд хэрэгчэг хангаж дийлнэ. Өөрмөч байгаль ба хүн соёлын татаг хүчнэн чөвөн бус жугаач өгсдийн анхаарлыг татжээ. Гаргийн сүлжийн чаг мөчөд олноороо төрөл сатан найз нөхөдтэй хам болжж, хотын уйман дөвжөөнөөс хол салж, хөдөө тосгоны өнөр амтыг дахин өргөчүүлж, уул усны хоорондох тааламжиг өдлөв. Жанжингцэг хөөр буудлаг суурин газар бол тухайн газрын олноос онцгийн уул усны байгалийн нэг байлаг ба Чивангийн ордон зэрэг гүнж үзэн төвх солийн уулгад хүн төсөглөн нарийн амбай цогцлон байгуулсан юм. Одоохондоо тус газрын нэгэнтэй хол ойр байгаа зүйлчдийн санаагаа нь уужуу тавьчиж байгаа чинь сөлөвчих сэтгэлийн сонголт болсон бөгөөд энэхүү үзэсгэлэн сайхан жижиг тосгонд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин амжилтлын хүчнийг нэмрүүлсэн байна. Хондо сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонирмөдөний нөхтөрлөг өөрчлөж авсрал дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.

0: 文节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөө маний анхаарлаа Түгээмэл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд биднээ сонирын сонирхол

Ада өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирхол мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хонд сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдов. Өмнөд гарлсан зам харал цаны цагта чахалгаан хөдөлгөөгүүртэргийн зам харал цаны хуулаас зурсан ажилдаг тусгай чагчлан жасжээ. Зам харал цаны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн. Адван жирмийн өмчлэг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачилсан. Уулан түшиж усан бараасан жанг жинсэг ача жоны улирлын сүлөгчин амраг сайн газар орон болсон зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Өмнөд гарлсан зам харал цаны цагта чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргийн зам харал цаны хуулаач зурсан ажилдаги тусгай чагчлан жасжээ. Зам харал цаны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн байна. Жоны улирлын зам харал цаны амар төвсний чагчлан жасах ажилдаги лавдан баттай өрнүүлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ замын амар төвсөнд холбогдсон төгшүүрийн чанг сэргэлнэ. Зам харал цаны өндөл гархи багсгахын тулд өмнөхөн шинэ дотоодын хамгаалаг товч хооны зам харал цаны хамааралтын их янга. Жоны улирлын гадагш гарах онцлогтой уйлдуулна. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ зам харал цаны хуулаас зурсан ажилдаги тусгай чагчлан жасах ажилд нарилаг онцтой өрнүүлжээ. Хараа орны зам харал цаны орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Их анга хараа орны чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ хуулж үрссэн жичээ өндөл олон гарах жимиосын оновчтой судлан магдалжээ. Хуул хөргөжүүлэх цагдаан хүчний шинжилгээ хаан цаар тохируулна. Хотын тойргийн гол дэд зам сургуулийн худалдааны тойрог хот хөдөөгийн уулзэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж өр тойрогийн оргил ба сүнэр явж суух голдлогтой цаг хугацааг чанга анхаарчээ. Чиг тогтоон байцаах ба наас цаас тойрон чагдхийн уйлдуулах арга маягийг хэрэглэн чагчлан жасжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэрэг улаан дэнги дээрх эсрэг чиглэлээр явах зам ёсоор явахгүй амар төвшнээ дуулагч үүсэнгүй хуулаад зурсан хүн суулгаан бараа ачаалдаг зэрэг хуулаад зурсан добын үйл ажиллагий голдлогтой чанг байж хааж зам дээрх зам харал цаны өри хориогүй байдлыг чанг залруулан жасжээ. Зам харал цаны нөвтрөх өмг тэглэмийн чирэмжүүлсэн байна. Чахалгийн хоолны тэргийн гүйлгөө их хуулаад зурсан ажилдаг олон үүсдэг добын масуудал чиглүүлнэ. Их ангийн хин их хүслэсэн засхи боттой атгаж хараат орны жахалгийн хоолын ажах хулалтыг санаачилгаасаа болж ярилцжээ. Тусгай зүйлийн амар төвшний ухуул хүмүүжил өрнүүлв. Үүний хамтаа их ангийн хин хөдлөнгүйгээр цэгчлэн засах ба тогтонгүй байдлаар далд гэмий чөвөрлөхий зэргээр явуулахыг баримталжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргийн дураараа жогсоож дураараа тавхи тусгай цэгчлэн засах ажилдаг төвлөрүүлэн өрнүүлв. Хараат орны явган хүний зам, замын уулзрт урд хугацаагаар сур тавьсан, гал онтаргаах замын өжилэн хөргөлсөн, нөвтөрхий харсэлсэн, тань зав хүнгүй чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргийн нэгд нэгээр жагсаан байцааж дангасан тэмдэглэж, нэгдэлтэй шилжүүлэн шийдвэрлэж, замын тогтунгүй амар төвшний далдгамын бүтэмжтэй арилгасан байна. Дараачийн алхамд их ангийнхын чагчлан жасах өндөр даралтат байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Замын гадаргийн чанг байцаах, аж ахуй нарийн жан сургаалт ухуулал, тогтонгүй байдалтайгаар аюул төвшрийн арилгах зэрэг арга хэмжээг байнгчлан найдваржүүлжээ. Чагчлан жасан үр бүтэмжийн тасралтгүй богчлуулна. Жоны улирлын зам харал цаны амар төвшний далд гэмий бөхөч нараас сэргилжээ. Олон төвнөө явж суухад амар төвшний өмг жирэмтэй саадгүй ойж огчлтэй зам харал цаны орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалж зэлгч хүүшөлийнэ мэдээлснээр албан жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачилсан байна. Ардд дүгмүүжүүлж өмнөөлөх цэсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж, шинжилгээ ухаанч эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, суугаал ардын эрүүл мэндийн батлагын хэр төвшний дэвшлүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчгаатай хамтран

신의 뜨듬들긴 허런의 음치소글럭진 보듬이 저헌 바꿀지 진시우장난 박대륵 돌지 네이티 아스름진 스위트컬 호락고갈 아드본지르민 음칠간의 세인토링 윌칠간의 아질득 오르놀지 하라어른의 소갈라르듯 그린 우든득 으룰문딩 하듬지랄 호르거벤 아질득네 도한 다도에드 음치소글럭진 보듬은 소갈라르딩 으룰문딩 흐르흐처 샤르드기 어눕치대 졸골지 어른 양지칠승 아르듯두고 무줄지 언실은 음득 윌칠득 오르놀은 Сугаал ардын чулсан даралтын хөмжийн өгч, хятад өмнөлгийн судлын хөмжийн оншилж, бүйм ахбодын байдлын нарийн нахтай жадлын шинжилж, удаан чанартын өвчний арчлан хамгаалах, өдөр тутмын бүй сувлах, эдэн умдааны тохируулах зэрэг хамаа бүхий мөдлөгийг хүлчингүйгээр тайлбарлав. Ажилдагын тухайн талбайд бас нийгэм нийтийн сугаал ардад өнгөт охид толгоо нь зүрхэн логшилтын жургийн байцаалт зэрэг өмчилгээний үйлчлэг хангаж, зүрх тархины чулсан судал, дотор өргөтөн зэргийн төвшөрийн оновчтой сэгсэн байцаалт анх алхам үндлэн жишиж сугаал ардад тусгай өмчилгөөний сэгсэн байцаах үйлчлэг хангасан байна. Настайчуд болон удаан чанартын өвчнөд сугаал ардын үргэлж тохиолддог өрүүл мөндийн асуудал чиглүүлэн өмч сувлагчид өөрмөч оншилон өмнөх сануулга, өм хөргөлөг жолоодлог ба эрүүлжүүлж арчлан хамгаалалт төсөл тогтоож, намар өвлийн уларалд өвчнөөс сэргийлэх, шинжилгээ ухаанчаар ажиллаж амрах, жүй жохистой боловсрох зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан мөрөгжлийг түгээмэлжүүлж, сугаал ардын хөдөлгөөн жолоодж байгаад шинжилгээ ухаанчаар бүй сувлах ойлгогт хүнтэй болгоожээ. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилдаг нь шилдэг хятад өмнөлгийн өмчилгээний өх баялагийн үндсэн шатанд буулгаж, олон түмнэ ойр хавтан өмнөлөх хүчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Дараачийн алхамд Сэнэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, сэнэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн төвчөө, ардад ашиг хүртэх өрүүл мөндийн үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, өмчилгээний шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэм тойрогт оруулахыг баримтжуулан авахулж, олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Улаан түшид усан бараалсан Жанжингцэг ачаа жуны уларлын сөлөгчэн амраг сайн газар орон болсон байна. Хармад болгасны Жанжингцэг ачааны нэг нь уул устэй хөөр бүүдүүлдэг суурин газар нь хотын ардын байгалийн дотн чилэг сөлөгчэн амрахын сайн сонголт болсон байна. Энд шин соргох уур амсгал байгалийн амаахын өнөр амт байхаар барахгүй нэгч мянган жилийн өртний болгасны төвх солийн уулгад хүнтэй байж, жугаач өстөд уул устны хооронд тааламжтай чаг бүчий өдлөлдөг. Хөөр бүүдүлдэг газар оронд хуарч хэсгийн ангилан өнөр шөвгөөний дуун болон шин соргох уур амсгал хүмсийн сэтгэлийг тайтгаруулдаг. Суурин газартай тогсой шуу бог жижиг туулын сул сөлөө солигчжээ. Лүүха тайха, хар тайха уулын дотор идэж тон шин наадаж амьдрын хүчнэр бэлхэн байгалийн байдал харагдана. Байгальтай ёр тос гадна суурин газрын бас жугаач өгсдөд өдгөө байлаг жугаач наадах төрөл зүйлийг бэлтгэж өгчээ. Амтай хэдэний баяжлан ойгох болон гэр бүлийн судлан суралц хий бүрийн гүйцэтгэж нэг урт умайгийн үйлчлэг нь адилхан бас жугаач өгсдийн олон өшөд хөрөгчөг хангаж дийлнэ. Өөрмөч байгаль ба хүн соёлын татаг хүчнэн чөвөн бос жугаач өгсдийн анхаарлыг татжээ. Гаргийн сүлжийн чаг мөчөд олноороо төрөл сатан найж нөхөдтэй хам болжиж, хотын уйман дөвжөөнөөс хол салж, хөдөө тосгоны өнөр амтыг дахин өргчүүлж, уул усны хоорондох тааламжиг өдлөв. Жанжингцэг хөөр бүүдүүлдэг суурин газар бол тухайн газрын олноос онцгой уул усны байгалийн нэг баялаг ба Чивангийн ордон зэрэг гүн жужаан төвх соёлын уулгад хүн төсөглөн нарийн амбай цогцлон байгуулсан юм. Одоохонд тус газрын нэгэнд хол ойр байгаа зүйлчдийн санаагаа нь уужуу тавьчиж байгаа чинь солиочих сэтгэлийн сонголт болсон бөгөөд энэхүү үзэсгэлэн сайхан жижиг тосгонд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин амжилтлын хүчнийг нэмрэлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчм юн нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойл энэ. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөрж авсрал дараачийн дугаартай хэн жолгий баяртай.